0: 1球目高田高田高田高田ラフメント
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, Radio Sme.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: 1人目高田高田高田高田ラフメント
1: Summer with Radio Dimash
2: Jazz Dimash Radio Sme
3: Lato z Radiem Dimash